0: Det är bra.
1: Fire in the clear, switch the line behind. Thank you, guys. Here you go.